non moritani ayo ye dano deke non ye moritani kore jimen nena moritania panirabe nena moritania.